ye ntamu jinafo odofo me nu mie nu abei se wa ma me kan ye ho a me nu mie nu ye ntumi nya bibi biara nyumre tu sa fra nya me wonkonkro ka jen so me din ni ne wa ye ntamu me fa ye dwuma die nyina no mpompa ye sa don shiri mu

0: eja no utimu se sense onyan ho ebre akonchre mpae bo enu nti no ose sa sorry bbc wo mo onue bi aware e techima ose asore mpanifo no asofo obibia ye bompa ye de akonchre tai se nipa na chi se ne ya obetumi afri mu nemomu ye mana fututu se ni awaye bebre ni ya ka won tie nyina no onko ja ware ana se onko ye bibi fufuro enti no otimo afutu achi no e wosese empire ene akonchre esan koso enti ya se bia wutu obi fo na sila ni pano gusu ye ne ya oya ene ya yen papa owusu tuefo ne se yen ku yanim kakra yen koso mompa yen fa akonchre ntai ni panachi na onyame enam so ebesesesa oni no ama no atumi agina yie yeda ye papa usu ase ene na futu pa ode amaye ano pe yeda na si bebre adofo yeda munyina ase utim se nkoma ye di ye yi moma ye mfantu ye trimu na ye sre urade na oma ya ho odene ebia me ka sei unim onua bi a utunu ho na mo bi kan bi bi kire na anka afutu bi ko ne nchen a anka eniema bi beboa no nanso suro ene niema bi nti wuntumi nye ene nyame asem akasa kire manyame kasa nkire na kwampodo kwan so biara a ewo se utu anam efise onyame me ofa nipa mu ena osa kire nipa onam so betumi de afutu akọ onua ne nchen ama na brabo asesa enamoso embema nyame moso ama enye mapabia onua no ewo ne mu no atumi apie ne nam afutu pa odi nam so bekọ ne nchen no na ntimfa afutu entra simfa nche ontuma mu na afutu bone ne de mesra wo ema bi mfa wo so da ma afutu bone mfa wo so da na onyame atumi enamoso agye no enu onyam enti mo nyina eye nyina no mo ma yen hu sei ena onyame ehwehwe ewo yen che na yen fa ye ho ento onyankopon so na onye bibibia maye ye de nyame ase na kwasie ye nyina yen kosom ewo yesu dine mu amen
1: go kame bi sasem
0: ah ya pori no
1: so fa no e o de bi se pon de mo pon e de na ho ntete ho be ba so fo se ka kwa koye so fo we nyina ka ho bi ayi ayi
0: so fo ka ze
1: so fo wan ka re
0: oh wan ka re
1: ayi ya fa ze wan wo se ye ka sa fa futu
0: ya
1: futu pa na futu
0: futu
1: bone futu pa na futu bone an se ye tu furi nyina eji no ejina uso
0: ejina uso
1: oh say yana bible dia na wa kra I so ko tu you say in the multitude of
0: counselors there's safety
1: that means a futu fu one omo dos
0: yeah
1: so dia say
0: and I say dipa ba kun what
1: omo dos
0: and I say won ku awa kwa
1: in the multitude of counsel so dia say asu me si betu fu we betu fu oh say ane ya ka say esu to fu ya na bo bi abo ni bi no
0: yeah
1: eh ko ya na dru ho a ho chire ba ya hwe futu fu ododo aya ne ba wa prabum eho ena wo zo no ena wo zo yozafu ibiani ndi ena wo zo
0: ozo me penta uti
1: eh ena wo zo hwe aba beto prando ndi no etwa se wo na odi so wo na wo so hwe na wo yim
0: yeah
1: cause when yim a wo be take decision na wie no asan no ho because e beto abobo ano
0: mhm
1: e die na wo be ye
0: eh
1: e wan ka wo be den situation
0: yeah
1: so ti asie sebe ye tufu ebi de yakofa de otu ye hwan efu ya eja sebi ohwena wiye ono otie ye no hwena wiye de akokosiye nemmom no na enye ni no na danfo ne yeye nemmu wa oji efutu no de ye ibiribi no ene sunsun sa so ba mpacho ye kunu no ana se eni nua ne kunu no ye kum na danfo na o ma
0: efutu
1: no
0: bi ono ka
1: de
0: dini da o
1: be ente no na o se ya o ma wani da wa mra sam tu wa efutu dudu ona wo ji no de o so so de ye obi mai ese bia yi oye bibi so no na adie no woni mpefe se anas wo jitum fi odibem opemfo aso keke mhm tu ono oni pa o na se mi anka me bonu ye ye am ampa bafa
0: bafa
1: won ye me chenu ampa wa bonu no ni pa ne da ho o won ne won ne yi na danfo na o kan no o ba be jina ka sa ah asima anka se bonu din din sa won wa de no won wa de no wa yi no ho afim so ono ye na nanu mun se mun
0: ne na
1: wo e jina wo so oh ye de bi kura ye nyom o si sunsun mi gumo o e ba wa ti agina biyon ko pa
0: pika papa na boy
1: tika mi ko muzo e ba wa jo ko se enu kura ho akura ho anu mo boy e ya anu mo ko bia wati aze entina ya ne nieme ne bo ho a e ye futu o yes but nya sem bitna wo mu nya suro bitna wo mu se be ya bibi ba ne se ye ya wa jimi nya bi apu na o di attack sa die no
0: yeah
1: e fa ho so kwa sorry so ye christo ni so nya christo ni san so hwe no eba ayesa sitran dada sitran ne dada abrabo
0: bi yeah
1: what you say
0: ah eh tinya bibi tina obu na eba wanya bi ede etu anamo eda ye gospel dj eda na sibebre
1: ya mi shira ya kire o maza ve na mebe ye memente hon ba de mi hia o
0: oba ere won te

Bedi asida ebrew. Asida medi ebrew ne se. Eye ya ema. Isaac Apia any Eunice Owusu tu. Eunice ifri eje usu abusuam de hegia sanso na ajapia nso efri eye abusuam wo Rotterdam. Ana nyame ya do ma nura Victimbogland party centrum da denu mo. Ai ekoshia omo eji aware ma omo mani omo abeye Mr. and Mrs. Yawa Mr. and Mrs. and Eunice Mrs. Eunice Owusu Apia Yawa di ni de you my you no Yawa and you know busuen se ebo ne dewro efremo se mo meja ye no mama na nye kwa ade abusuya adofo gan ade hye mo babeye ye no eye ayo mo fe aso mo ni ti omo de na mafidie so efe mafidie so e de na ase a eni kabia e ma ankrenkre biara eje usu na abusuya o eje usu na abusuya omo se yem fasida e ma ankrenkre biara gan ade hye enyina yari kan abone dewro ade a kire o se ne ya papa sofu sulomo usu sie si asafum eye ono are ma maami oba peni teresa chumwa wunya ne baby kwa ene ne ne ye ne na asesom e o sie si ene ye nsafu nsafu emu mperimfo emu azofo ne wa wa nyina obi a ekọ ye sie si ai o mo che osom aso ntem ntino eye ya na ja obi asa besinko eye na safum ntin sofu sulomo usu ye ne maami na asesom no enye ene de ya 11:30 ena ye share jumedi na asenko bo 2:30 no ya di jumedi no ekọ ewe ye ntin sofu sulomo usu eto nsafro so chia no e wo sarantu ate ene de ya ene de ya ene de ya ene de ya ene de ya ya wa aware o aware ehe ye di kan ye ebe ye efie da twa mu on the 12 eh fibi mfa sechre fibi jimfa sechre ene ima mfi buesi akon njase Emmanuel ntwi buesi akon no aha ye ka fibi ni ye ka sofo ebeniza sechre da fo ne mama rozina bamfo sechre me ya do ma efie da twa mu ye efie aware no no e wo ye opera zaal aha e ma ni ye di fip amaware ne nyame ya dom a next week aha ye nra e week pepepepe 20th june no ye di ye fibe beko ye urade asori fie ni akwa koko shira aware no so ye be di se adwuma yi ye Koningskerk no e Brownings in Husland Brownings in Husland number 4 postcode near 2273 KR au Forborg eh tram ene ko ho ofa tram 2 ayeko eye eye la shindam na utra eye land